0: به بزمخانه وارد نمودند. او قفص بدونه را به زمین گذاشته دقت شده تعظیم به جا آورد و رفته دست توره را گرفته چلب چلب بوسید. تصدق شوم این بدونه در غیجدوان به 10 بدونه جنگره زفر یافته است. غلامشان این را به توره مناسب دیده از صاحبش خریده آوردم که شاید اندکی هم باشد موجب دلخوشی توره هم شود. نوکری دوست داشته و شریک بزمهای خاصه حاکیم یخشبیک اودایچی بدونه را از قفس برآورده به دست توره داد. توره مثل یک بدونه بازی با تجربه تن و توشی آن را دید. پنجمین خارش را سنجید و تعجب کرده گفت: ایبی، این از فربگی چربوب است از کو؟ چی تو می جنگد؟ تصدق شوم، تواضع کارانه جواب داد میرزا اکرم بای. وی چربو نه، همش رگ و پای. یک جنگ اندخته بینید، همه بدونه های خاصه را نگریزوند حساب نه. احد خان به قاری یک نگاهی سر دفکند که از ترس دل قاری ته کشید. او به چی وجه این طور نگاه کردن حاکم را نفهمید، اما وجه این بود که چربون رگ و پای گفتن او به نفس احمد خان رسیده بود. نخود که او یعنی تورا رگ و پای را از چربو فرق کردن نتواند. تورا به خدمتگار خود فرمود: آجی قل، از بدونه ها یک تا زورش بیار، یک جنگ انداخته بینیم کنی. آجی قل از بدونه های خاصه یکی را آورد. ندیمان توره و سازنده و سرایندگان کناره گرفته بیانی خانه را خالی کردند. یخشی بگودایچی با سولت ریشکلان که در 30 سال به توره 27 ساله پدر شده میتوانیست، بدونه خاصه را گرفته در پایگاه و خود توره با بدونه سوغاتی در پیشگاه نشسته جانوران را به جنگ سر دادند. بدونه خاصه بال افشانده گردن خود را یازانده، نولش را به طرف حریف نیزوار راست کرده حمله نمود. بدونه تعریفی میرزا اکرم بای گریخته گیرگیرد دوره میخیرامید و پناه میجست. همه دیدند که وی هیچ میل جنگیدن ندارد و صلح میخواهد. اول توره و بعد همه حاضرین غیر از میرزا اکرم بای ملزمی به ترس و هراس افتاده قاه قاه خندیدند. قهقه گویا سنگبارانی بود که به سر میرزا اکرم بای بیچاره میریخت. از شدت خنده چشمان توره اشک برآوردند. او اشک چشمانش را پاک کرده میرزا اکرم بای را مسخره کنان می گفت: ای نموری تو قاری، ای بدونه رگ و پایش قطی از سرت ماند. بعد او برای دلخوشی قاری را فرمود که با حاجی قل دویشان بدونه وار جنگ کنند. حاجی قل که ظاهراً به این نوع شوخی های حاکم خود عادت کرده بود، فوراً دستهایش را مثل دو پای پیش چهار پایان به زمین نهاده، ریش زردش را که به خنجر زنگ زده مانندی داشت به پیش راست کرده سوی میرزا اکرم بای گوه کشید و جاهت او هیبتناک بود. بای در حول و حراس افتاده به توره توبه و تضرع سر کرد: خاک پایتان شوم توره جان، سگی درتان شوم، از گناهم گذرید. توره در حالت زوق و خنده فرمان خود را تکرار کرد: گپ دراز نکن بفهم، تستر بدونه شده به جنگ درا، نباشد سرت را میگیرم. میرزا اکرمی شوربخت خواه و ناخواه خم شده همچون حالت چارپا را به خود گرفت و به جای بدونه خائن خود به جنگ در آمد. حاجی قل و او به یکدیگرشان نول میزدند، کلا جنگ میکردند، یکدیگر را به تکشان پخش مینمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Бумав дій замона радіо Азія Плюс.
1: ترانه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوام تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم، با تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیح.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلاس.
0: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو Азия Плюс.

0: قربی از غرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک درم یرمنی 2.52 درم، یک افغانی 1.45 درم، یک یوان چینی 1.37 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.32 درم، یک یورو 10.85 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. پول خدمتگار خوب است اما خواجه بد. این اندیشه فیانس برنامه است. آن را باسم ساده تر کرده گفتن ممکن است. کاری باید کرد که پول در اختیار شما باشد و تصمیم ها را برای استفاده درستی آن شما دانسته و عاقلانه بگیرید. وگرنه اگر پابند ثروت و پول شوید، آن فرمان روا و خواجه بی‌رحم است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: суродинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف بر

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلوس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
2: صبح بخیر شما دوست عزیز. صبح بخیر و غوزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه تون مبارک باشد و شما رو بشنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. من سبحان جلیلوف. امیدوارم روزی خوب دارید. امیدوارم روزی خوب داشته باشید. امیدوارم نقشه و نیت های نیک داشته باشید و امیدوارم که اونها البته عملی میشوند. یک اندازه از خواسته های ما، از تصمیم های ما، از دل و نیت ما نیز وابسته است که روزی ما چگونه شکل میگیرد و امیدوارم که از صبح اگر نیک اندیشه میکنیم، اگر در پای عمل های نیک هستیم یا در پای کدام یک نقشه ها و طرح های نیک که بر زیان دیگران نیست، اونها البته عملی میشوند و حتی نفرانی در میان راه پیدا میشوند که برای عملی شدن این ارزوها، این نقشه ها، این تصمیم های شما سهم میگذارند. حتی خودتون حیران میشوید که از کجا آمدن آنها و بیشتر حیران میشوید که با کجا رفتند آنها. خوب و اگر ما هم در زندگی کسی به همین مقصد، به همین رسالت پیدا شویم، امیدوارم که این کار رو صادقانه و از صدق و با مهربانی انجام میدهیم. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. البته طریق تلگرام ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 88 4 0 107 است. رقم تلفنی ما 44 6 107 107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان باش یاری برای روزی بهتر شروع می شود.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی استوری خارجی نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند و من حالا اون رو مستقیما براتون پیشنهاد میکنم. امروز یک یورو 10 سومونی و 79 دیرم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 35 دیرم، یک روبل روسی 12.7 دیرم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 دیرم. همین گونه امروز یک لیری ترکی 20.2 دیرم، یک درهم امارات متحده عرب 2 سومونی و 54 دیرم، یک ریال سعودی 2 سومونی و 48 دیرم، یک دینار کویت 3 سومونی و 42 دیرم ارزش دارد. ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانتی گشت رو پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثری اونهایی که با تجارت مشغولن همین است که چند گشت بعدتر رو فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع رو پیش بینی کردن مهم است. بر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالت های نوگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: بوز پلوس، بوز یک قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه به کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2017.
2: سال 2025 در دنیا 2.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: گروه های کوری وزارت تندرستی برای ارزیابی یاری تیبی بازنون در محله ها فرستاده شدند. بانک اروپایی تجدید رشد برای نوسازی شبکه های مخابراتی تاجیکستان 43 میلیون دلار جدا می کند. تاجیکستان و ازبکستان شورای مشترک کارشناسان را تأسیس می دهند. پیریخی ونجیخ با پیریخوی تاجیکستان تبدیل داده شد. تیم ملی فوتبالی کشور موقع خود را در رده‌بندی نوی فیفا بهتر کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
4: اشتیوی بسیار خوب رو برای تان ارزو دارم. ساعت 7:33 دقیقه است. امروز 9 ایون و امروز الکای سه شنبه است و روز خوب رو برای تان توانا دارم. و روزی خوب این است که وخیرم در اون غذای صبحانه بسیار بمزه، خوشمزه و در حلقه عزیزترین ها هست. آن رو میشد که روزی خوب گفت، برای اینکه غذای سحری این خیلی مهم است. و امروز ما درباره یک چیز صحبت میکنیم که شاید به نظر کسی نمی نماید، شاید کسی با اون توجه نمی کند. این نانی خشک است. نونی خشک، اون سوخاری که واقعا مردم خیلی خوش دارند و اون استحصال می شود، کارخانه‌های استحصال نان به این هم توجه دارند و به هر صورت نظرها درباره نونی خشک گوناگون است. بعضی ها اصلا خوش ندارند، بعضی ها خیلی خوش دارند که فقط اون رو استعمال میکنند، اما بعضی ها به این نظر هستند که این میتواند که گاستریت و زخم معده رو به قبل وسعت بدهد. خب ولی به هر صورت از روی معیار استعمال کردن اون فکر میکنم که با منفعت است. از 30 تا 50 گرام رو غذاشناسان توصیه میدهند که میتوانید شما رو استفاده برید. و از نقطه نظری تیب نیز در اکثریت طبیبان، اکثریت غذاشناسان در شکم خولی، یعنی به قبل در دل نهار استفاده اون رو توصیه نمیدهند. خب این میتواند که امان قسمت های یعنی که اگر شما اون رو نادرست استعمال میکنید، اگر شما اون رو به آن که نم بکنید و استعمال میکنید، میتواند که کدام یک قسمت های امان یعنی که معده رو آسیب بدهد و راهی گذاری خود رو آسیب بدهد. و این میتواند که همچنین برای بعضی ها زردجوش میارد، برای بعضی ها نمیدونم کدام یک بیماری های زخمی میده اگر دارن اون رو وسعت میدهد، اون رو یک بار بدتر میکند به خوله. خب ولی اگر این سوء استفاده شود، اگر از معیار زیاد استفاده شود، در مجموع اگر پهلوی دیگر این نان خشک رو بگیریم، آنها واقعا همین گونه تستر یعنی که حل می شوند. خب و شما هم یک مزه راحت رو احساس میکنید. بعضی نان های هستند که از اون که خمیر اون رو درست می شورند و در آن بعضی چیزهای دیگر رو ایلوه میکنند،

0: اون رو گرم و گرم خوردن ممکن است، هرچند که دکتران این چیز رو توصیه نمیدین. اما وقتی کمک خنک میشد اون نان رو خورده نمیشود، به خاطر که موادی که در اون استفاده شده است در اون خمیر همین گونه تاثیر دارن. مثلا نانوی گندمی هستند که اونو بعد چند روز سخت نمیشوند و بسیار مزه خود رو گم نمیکنند، بسیار راحت هستند. اما مثلا در نه همه مثلا کارگاه های استیصال نان، نه همه نانوی خونه ها و میگونه از روی تکنولوژی معین خمیر میکنند. ببینید از یک نانوی خونه شما اگر نان میخرید، یک روز کمک به نمک است، یک روز کمک شورتر است، برای اون که تمامی همون روند کوری و همون تکنولوژی همش دستی و با چشم است، یعنی کدوم یک میور معین و ترازو و وزن و این چیزها نیستن. و برای همین شاید وقتی که یک آشپز از یک آشخانه می رود، مردم هم از پشتش می روند، برای اینکه آشپز دیگر می آید با او با تکنولوژی خودش کار میکنه. یعنی صاحب این آشخانه تکنولوژی معینی پختن این یا اون غذا رو ندارد، فقط می شنود که کدوم یک نفر آشپز خوب است رو دعوت میکنه، تمام. اما در این سمت استفاده از تکنولوژی معین این بسیار با منفیت است، برای همین در نان نیزم این گونه. و نانوی خشک این خیلی منبع بعضی مواد می شوند، مثلا براتون نیرو می بخشند، ویتامین های گروه B و E و P P و بعد میکرو الیمنت های دیگر کالی، فسفر، مگنی و آهن دارند، یعنی ترکیبش بسیار بوی است. خب و مثلا اونا که حامله دار هستن، اونا که فرزند رو انتظار هستن، کمک از این نان خشک در صبح میتواند که همین گونه حالتی ناراحتی رو حالتی دیر به حضوری رو برهم بزند. خب ولی بعد صورت اکثریت دکتران و غذاشناسان چیزا در شکم خالی توصیه نمیدین، یعنی بعدی غذاهای اساسی، بعدی نمیدونم کاش و املت و نمیدونم یک شوربچه سبوکاکو، بعدی کدوم یک تخم، بعدی این غذا توصیه میدن با چای کمکک و از روی معیار گفتیم که همون 35 گرم رو غذاشناسان توصیه میدن. خوب و خودی که از کدوم ارد این نان خشک پخته شده است، این هم بسیار مهم است. و بعضی نان های هستند که با اونها چیز ایلوه میکنند و مزهش تماما دیگر میشد و این میتواند که تاثیر نه اونقدر خوب داشته باشد. با صورت نان خشک این فکر میکنم که یک جزئی بسیار مهم و خوشلذتی غذای صبحانه شما است. برای شما من اشتهای بسیار خوب و روز خوب را آرزو دارم.
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، با آشخانه و سری دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز و دروز دارن، 9 ایون تولد شدند. خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو براتون آرزو دارم و بشنوید که یک جای باز و دروز شما چی سنه های دیگر بودند، هستند، تجلیل میشوند، قید میشوند. خب همین روز پارلمان کشوری ما سال 2016 لایحه قانون درباره مراجعات های شخصان واقعی و حقوقی رو در تحریر نو قبول کرد. همین روز مولود جورابوی بوبویف است، حافظ خلقی تاجیکستان. امروز سال 1933 تولد شده پایرو سلیمانی، شاعر، ادیب، نویسنده، ترجمان. در 34 سالگی درگذشته، درست است، ببخشید. خب این میراث ادبی در عمر کوتاه ولی میراث ادبی قابل ملاحظه گذاشتن. خب از 15 سالگی شعر میگفتن و من بعد با سرودنی غزل و مثلا شعری خبل عشقی و این و آغاز کردن و در خطار بهترین سخنورانی ادبیات قرن 20 وارد شدند. خب سالهای 21-22 در سفارتخانه جمهوری خلقی شوروی بخارا در افغانستان کاتب دویوم بودند و بعد بازگشت به وطن با کار ایجادی مشغول شدند. همچنین سالها در نشریات دولتی تاجیکستان محرر و ترجمان بودند. خب و 9 ایون سال 33 در استالین‌آباد در دوشنبه امروز درگذشتند. همین روز سال 1950 تولد شده اکبر عبدالله یا علی اکبر عبداللهیف، شاعر و مشاور رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. خوب همین روز زاد روزی اوزخان سنگالی میرزایف هم هست، اون پیشه شایسته تاجیکستان. همین روز سال 1966 میرزا حسن سلطان، علیم، زبانشناس، مترجم و شاعر تاجیک تولد شده. همین روز سال 1977 زاد روزی یا دوستش تولد شده عبدالخلیل غفورزاده، ریکتر پیشین اکادمی دورکونی دولتی نزد پرزیدنت کشور ما، حالا معاونی کاتب گنرالی شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت مستقل، نماینده مجلس عالی کشور ما. خب امروز روزی بین المللی بایگانی جشن گرفته می شود. آرخیف یا بایگانی و این سنه به خاطر تاسیس شورای بین المللی بایگانی در سال 1948 زیر سرپرستی یونسکو انتخاب شده است. شورای مذکور زیاده از 1500 عضو و بیش از 190 کشور جهان را متحد می کند. امروز روزی بین المللی اجازه‌نامه یا اکریدیتاسیه هم هست. امروز 9 ایون سال 2008 بعد با تشبث دو سازمان بین المللی تاسیس یافته است. خب امروز 9 ایون سال 1935 در اتحاد شورای قانون قبول شد که طبق آن فرار به خارجه جنایت اعلان گردید و حتی خویشاوندان فراری نیز با جوابگاری کشیده می شدند. و در این دوره کشاورزانی که شناسنامه نداشتند حق ترک محل استقامت را نداشتند. بسیاری از آدمان با کمک خاچاقچیان به آلمان و بعدن به آمریکا میگریختند. تنها بعد مرگ استالین و مخصوصا پس از سال 1990 با قبول قانون درباره ورود و خروج این محدودیت ها بیکار کرده میشوند. همین روز سال 1945 مدالی برای اشغال برلین تاسیس داده میشود. الوطن امروز روزی بین المللی دوستی نیز جشن گرفته می شود. خب ما با بخش یک روز در تاریخ در ادامه نیز برمی گردیم و امیدوارم چند سنه جالب در اونجا پیشنهاد خواهد بود. ما این صحیفه رو جمع بست می کنیم، بعد یون ترانه پخش می شود، بعد ترانه بخش حکمتی روز است و بعدتر نشر خبری و ما در آغاز ساعت آینده برمی گردیم. امیدوارم که همراه ما هستید.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон босупхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
3: ساعت دویمی برنامه ما است. بازم روز خوب رو براتون آرزو دارم. ساعت 8:09 دقیقه است. امروز 9 ایون و امروز سه‌شنبه است. بسیار میخوام که فعال‌تر باشید، بیدورتر باشید. بسیار میخوام که زنگ بزنید، بنویسید و مثلاً که بسیار میخوام که کارتون امروز و هر روز با برار و با برکت باشد. ما یک چند صفحه داریم که میتونیم با اونها بگذریم، مثل صفحه یک روز در تاریخ، مثل صفحه موضوع روز. یادرس میشم که در موضوع روز در صحبت مردونه شما میتونید موضوع رو پیشنهاد کنید. یعنی شما هم میتونید مؤلف باشید. چی چیز شما رو با تشویش آورده یا من چی گپ خبر است که مردم درباره آن بسیار تر صحبت میکنند و این میتواند موضوع روز باشد یا موضوع صحبت مردونه. خب الهاتن بخش سونیه ها در نوبت است و بسیار میخوام که از این صفحه شروع کنیم. یک مشق ذهنی خواهد بود، یک مغز ها تحریک میخورند، یک مشق ذهنی، یک آمادگی برای صفحه های جدی تر دیگر. خب مرامت رقم تلفن ما 44 6 107 107 است. 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما است. در بخش سونیا و سونیا سنج کار میکند سی سونیا و در فاصله سی سونیا شما باید با 6 سوالی آسان و ساده جواب های درست پیشنهاد کنید. اگر تلفنی این کار انجام میدید پس شما صاحب تحفه هستید. مرامت ما منتظر زنگ تلفنی شما هستیم. البته تو لحظه که کسی جرأت میکند و تماس میگیرد ما چند خبر براتون پیشنهاد میکنیم و اولتر از همه براتون صفحه azplus.news رو توصیه میدیم. امکانی بسیار خوب دارید که از این صفحه استفاده ببرید و در جریان اخبار و اطلاع و نوگانی و تغییرات باشید. البته با صفحه اجتماعی azplus گروه رسانه های azplus آبون نشوید و اونجا فکر میکنم که موادی بسیار جالب و بعضی موادی که در افیر نیستون و اون فقط برای صفحه اجتماعی است. امیدوارم که از این صفحه، از این مواد، از این کانتنت برخوردار خواهید بود. خوب در مورد هفت خوف برای آب و زمین و آینده آسیای مرکزی نوشته است از پلیس و امیدوارم که شما اون رو میخونید. در مورد زیاد شدن اهالی می نویسند سال 2050 اهالی آسیای مرکزی از 100 میلیون هم میگذرد. ما رو چی انتظار است؟ واقعا چی پیامت ها داشته میتواند؟ و در مورد نرخ گیلاس و شفتالو و میوه های دیگر نوشتند در تاجیکستان که چرا کم است و چرا قیمتند. و در مورد پنج نقطه که حتما باید دانست و هنگام خریدن خانه فریب نخورد. همین است. یعنی یک موادی بسیار جالبی که در صفحه از پلیس نشر شده است. خوب و کدام هست اون پنج نقطه بسیار مهم؟ شما از این مواد میتونید که بخونید. اما ما انتظار زنگ تلفنی شما هستیم برای شرکت در بخش سونیه ها. خب ما با موضوع خریدن خانه ها البته کمک اکبرتر در بخش موضوع روز برمیگردیم و اونجا نیز همین گونه بعضی شاید سبب ها بعضی نشانه ها رو شما پیشنهاد میکنید که برای دیگران یک هشدار باشد، دیگران بیدارتر باشند و هنگام خریدن خانه به اون چیز اهمیت بدهند. این موضوع بخشی یعنی موضوع روز خواهد بود. خب ما رقم تلفنی ما 44 6 107 107 است و رقم تلگرام 88 4 تا 0 107.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درم، 1 روبل روسی 12 و 17 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20 و 22 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر و فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالات ناگوار و قبلا اندیشیدنی چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Хосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Рус хуб аст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рус.
15: خب موضوع روز رو الکاش ما میدونید ما در مورد عمان بعضی نکته ها برای فریب نخوردن انگامی خریدن خونه صحبت داریم و از پلوس یک مواد نشر کرده با نامی خرید خونه در تاجیکستان 5 نکته ای که حتما باید دانست تا فریب نخورد. خب و سوال ما، من از این مواد البته بعضی نکته های مهم رو براتون میگویم، لیکن شما و سوال ما جواب بدید که خریداران خونه از بناهای نو با کدام مشکلی ها روبرو میشوند، با چی چیز باید اهمیت داد، مثلا شما چی مشکل و پرابلم خونه نو ساخت رو بهتر فهمیدید. بسیار وقت این گونه است که بعدی خریدن خونه بعد مشکلی رو میفهمید و بعد میبینید که چی کمبودی ها داشته است و چی کار رو باید پیشتر انجام میدادید. امیدوارم که با شما این گونه حالت بود و امیدوارم که شما نظر خود رو فقط به خاطر اون که دیگرو بیدارتر و هوشیارتر باشند نظر خود رو پیشنهاد میکنید. ما منتظر زنگ های تلفنی شما هستیم 44-6-107-107 و یا در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. ما البته پیام های شما رو میخونیم. اما اگر به خود این مواد برگردیم، چند چیزی مهم است که شما باید انگامی خریدن خونه یعنی به اون اهمیت بدهید. خوب و ببینید بعضی خونه های هستند که ولی تمام نشدند و مردم در اونجا زندگی میکنند. اولتر از همه باید دانست که حالت های مثلا در امون چاهی که برای لیف بود و دمون نفتیدن به هلاکت رسیدن، این گونه حالت هم بود و شما باید البته احتیاط کار باشید اگر در این خونه ها زندگی میکنید. خب اگر شرکتی بینوکور شرکتی نو باشد، نفهمو باشد یا بیرون از دوشنبه کجای به قید گرفته شده باشد، شما رو باید به این چیز اهمیت بدهید و این من نمیتونم گویم که مثلا همه شرکت ها کنون شرکت ها بی اعتماد هستن یا اعتماد کمتر دارن، ولی به هر صورت این یکی از علامت هاییست که شما باید هوشیارتر باشید. یعنی اگر احساس کردید که شرکت نوکور است، خب و مثلا از اینترنت معلومات گرفتن ممکن است که در کجا چی ساخته است، از شرح مردم دیدن ممکن است که مردم درباره این شرکت چی میگویند، و در مورد مثلا لیفت ها چیزی بسیار مهم است و چند لیفت نصب می شود. مثلا بعضی میلیارد هایی هستند که اگر در خانه هایی که تا 9 هاشونه هستند، اگر در هر یکشونه تا 5 خانه باشد یک لیفت کافی است. اگر مثلا زیاده از 5 خانه باشد باید 2 لیفت باشد. در خانه هایی که از 10 هاشونه بالا هستند، اگر در هر هاشونه 5 خانه باشد 2 لیفت باید باشد. اگر از 5 خانه زیاد باشد باید حتما 3 لیفت باشد یا 4 لیفت باشد. یعنی طبق میلیارد ها می گونه ترتیب وجود دارد. و با چی چیز باید اهمیت داد؟ اولتر از همه با نبودن تیریزه ها در بعضی خانه ها و بعضی آشخانه ها. یکی از مشکلات اساسی که مردم روبرو میشن این مخصوصا در آشخانه ها نبودن تیریزه است. در حالی که هواکش ها خوب کار نمیکنند، اگر در آشخانه پایینتون یکان آشخانه و رستوران باشد، شما از همون بوی غذا میفهمید که در منیو چی است در پایان. بخاطر همه چی را میفهمید، به خاطر که هواکش ها اگر خوب کار نکنند. خب بعضن بعضی ها شکایت کردند که مثلا خونه شون خیلی کمچ خیلی درازه که نه اونقدر، یعنی که جوابگو با طلبات اون هست. خب به هر صورت وقتی که اونا کاروبکار را میبینن، یعنی خونه خالی را میبینن، یک میدان وسیع را میبینن، شاید دیگر خیلی قبول میکنن و بعدی آغاز تعمیر میبینن که دالان ها تنگ تر میشوند، دالان ها یا که دراز رویه میشوند یا خونه ها هم میگونه دراز رویه میشوند. خب یا در میانی خونه کدام یک ستون های دیگر پیدا شدن، این گونه حالات هم هست. خب و مشکلی دیگر این طوری که بالاتر گفتم، این مشکلی هواکشی و تازه کردن سیستمی یا توزه کردن هوای خونه ها است. خب و این سوراخ های هواکش بعضن وقت نه در همه جا هستند، اونا باید در حمام و حاجت خانه و آشخانه و همه جا باشند. همون سوراخ هایی که هوا را به واسطه بم یا نمیدونم به واسطه کدام یک تجهیزات به بیرون انتقال میدن. اما این هواکش ها اگر کار نکنند یا از روی معیار ساخته نشده باشند، شما را همیشه بوی تموکو و بوی بدی خوراک و بوی نمیدونم کوچه و هر چیز اذیت میدهد. خب و در مورد ولی بعضی بینوها را میبینید در رکلامشون خیلی زیاد مینویسند که سیستمی نمیدونم برقی مستقل دارد، اینترنت دارد، محافظ دارد، نمیدونم توقفگاه دارد، همه چی را مینویسند. لیکن نمینویسند که توقفگاه باید علاهیده بخرید، اینترنت پول علاهیده خطی است، محافظی که میگوین علاهیده پول میگیرد، اینا نمینویسند. و نمیدونم اکنون از نگاهی قانونی قانون درباره رکلام تا کدام اندازه این مخالفت میکند، ولی به هر صورت تخمین میکنم که این چیزها رو باید نویسند. یعنی صاحب خونه ها فکر نکنند که 24 ساعت اونا رو به پول پاسبانی میکنند یا اینترنتی به پولشون میدین. نه، این طور نیست. خب یعنی توقفگاه اگر میفروشند شما میخرید، باید بخرید، و اونم قریب که برابر نرخ خونه است. الوطن پستبان ها مثلا موج ربای و آنتن کیم کدام اگه اینترنت هر چیز دیگری که وعده میدین، همه این برای وضع مبلغ علاقیده است. حتی لیفت نیز برای وضع مبلغ علاقیده است. و این ارچند که در رولیک های تبلیغاتی در این بوران نمی نویسند، ولی شما اگر خونه خریدن هستید این چیز رو باید به اینو باید بگیرید. ترانسفارماتر رو ببینید که پرتوگاه دارد اون بینای شما یا نه. مثلا حتی بعضی دیه های نبنیاد هم که ما با آنها آشنا هستیم و میرویم میاییم، جای پرتاب ندارن. بچاره هم لایحه کش ها فکر میکنن که مردم دیه هایگان خیلی پرتاب باید نبرارند. و شخصا من وقتی که اهمیت دادم گفتم که این پرتاباتون شما کجا میبرین؟ اما نزدیکی ها دیگه غار و غپه هست، همونجا میریزن. یک دویم که بعضی ها در حولشون یک چکری کندن در اونجا گور میکنن. دو بعضی ها بعد میگیرن دوشنبه میارند از همون محله های گردی شهر، برای اینکه در محله شون همین چیزه پیش بینی نکردند. من نمیدونم اکنون این ای بی کی است، ولی به هر صورت این چیزی بسیار مهم است و شما پیش از خونه خریدن حتی همون ترانسفارماتور را ببینین، برای اینکه اونا باید علاهیده داشته باشند. مثلا مرکز های بزرگ سودا علاهیده خودشون دارند که مثلا در ترانسفارماتور ساکنان بنا نشینند. بعضی نکته هایی هست که شاید گفته نمیشود، ولی به هر صورت این بسیار مهم است. مثلا بینوها را اهمیت بدین که اونا شرکت های صاحب ملکان منزل اونا را اداره میکنند یا که جو اداره میکنند. ژئوی نمونام ساختاری که از زمان شورای باقی مونده و حالی هم هست و حالی هم فعالیت میکند و میان پول جمع میکنن квитанция медиан барои шумо, вале ширкатҳое ҳастанд ки биноҳое ки онро соҳибмулкони манзил идора мекунанд. Ин як шакли нави идораи коллективӣ аст, як идораи биноҳо, ва ин бисёр хуб аст. Ва онҷо агар дар бинои шумо чанд нафари яъне ки хеле фаъол бошанд, онҳо худашон ҳама инро танзим мекунанд, пуле ки ҷамъ мекунед, хароҷоте ки ҳаст, таъмири бино, хуб ин чизро ба назар мегиранд. خب شما میدونچه کودکو جای پرتاب ها جای استراحت، خب این چیزها رو البته باید به نوبت بگیرید و البته پرسید. بسیار هو وقتی اونا خودشون همه اینا تنظیم میکنن، پولی که جمع میکنید، خراجاتی که هست، تعمیری بینو، خب این چیزها رو به نظر میگیرن. خب شما میدونچه کودکو جای پرتاب ها جای استراحت، خب این

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Салом Асхуджан, файл Рофилистода.
5: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
6: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
5: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахт интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешабан. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
7: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери
8: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
7: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
8: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
7: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу-ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
8: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44000.
9: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
10: О, чи хубки баго, Ромат? Гул, офтоб, апшу, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яне?
7: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
11: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
12: Рахами телефона и дорая реклама.
13: Чилуяк, чилуяк.
12: Рус хубаст. Мавзуи рус бошат хубтар. Мавзуи рус барасеи мавзуоти мухим дар дойраи имкон. Имкон. Дудахангаб дар мавзуи рус.
14: خوب در بخش موضوع روز ما در مورد بعض قاعده های خرید خانه صحبت داریم. سبب یا بهونه برای این یک موادی که در از پلوس نشر شده بود همین بود و اونجا در مورد پنج نقطه مهمی که هنگام خریدن خانه باید به اون اهمیت داد تا فریب نخورد. мо дар ин бора гуфтем алакай ва саволи мо ин буд ки харидорони хона аз биноҳои нав ба кадом мушкил метавонанд рӯбарӯ шаванд. ба чӣ чиз бояд аҳамият дод? масалан шумо чӣ мушкил ва проблемаи хонаи навсохтро бадтар фаҳмидед? хуб, ва инҷо чанд нафар андешаҳои худро навиштанд ва ташаккур мегӯям барои онҳо. кадом як шартнома мебандед? бубинед ки агар не, шартномаро бигиред, муҳлат бигиред ва ба ягон ҳуқуқшинос, ба ягон нафаре ки дониши хуб дорад, нишон диҳед ва ӯ ҳар як бандашро баротон бихонад. хуб, дар бораи муҳлат, дар бораи кафолатҳо, дар бораи намедонам агар аз муҳлат дертар супоранд чӣ мешавад. хуб, дар бораи умуман ҳама чӣ бояд онҷо маълумот бошад. ва ببینید بعضی شرکت ها با واسطه این ترس این کارو انجام نمیدهند. خودشون با شما شرطنامه میکنن تمام. و بعضی وقت حتی بعضی خریداران هم خودشون گفتن که وقتی که کار تو امضا و مهر میرود اون نفری که با او به خاطر شرطنامه میبندید یک قلم مهر رو میبرارد پیچت رو چند دونه بعد نگاه میکند و یک تا موافقش گرفته بعد در شرطنامه شما مهر میگوند. یعنی همین چیز باید شما رو ترساند. همین چیز خوب برای اینکه شرکت ها اصلا با یک ترتیبی معینی به خرید گرفته میشوند و اجازت ساختمان این چیزو یک پروسس درودروز است. البته در همون کیو آر کدی که در هر ساختمان هست اکنون اجازت نامه و این چیزها را نشان میدهد. ولی مثلا در اونجا معلومات درباره اون نیست که کدام خانه خریده شده است. نیست این معلومات. و این شما به واسطه به اون بینا وارد شده با ساختمان چی نمیدونم با همسایه ها با دیگران صحبت کرده میتونید که فهمید. خب و از اینترنت درباره این یا اون شرکت میتونید که آدرس یا معلومات بگیرید یا به قول فکری مردم رو جمع آوری کنید. خب اینجا در مورد مهلت شنوندگان نوشتند و نفر دیگر نوشته است که خب در مورد نرخ یعنی نرخو پوینتر نمیشوند. خب من نماینده چند شرکت ساختمانی رو مصاحبه‌هاش رو گوش کردم و نظرهاش رو اونها به این نظر هستند که طلبات در این بازار زیاد است و برای این نرخو پوین نمیرود. به نظر من هم وقتی که آب و خاک و ارماتور و قوم و سنگ و همه چی در داخل استحصال میشود خب نرخو باید اینقدر گران نباشند. ولی اونها هم روست میگن طلبات که هست این بزرگ اقتصادی بزرگی است و زیاد میشه. وقتی که طلبات کمتر میشود خانوخو نرخ پایین میروند و از نگاهی انداز و از نگاه های دیگر یعنی استادن خانه و بینا این به منفیت نیست واقعا. خب و چیزی بسیار مهم دیگر مثلا شما باید با تجربه ساختمانچی اهمیت بدین با حجت هایی که هستن و با گپ و خبر در برای همون شرکت اینم بسیار مهم است. با انفراستراکتور در نزدیکی او چی هست. خب بعضی خانمی هستن که مثلا یک گیردش محکم است و بسیار خوب است، اما بعضی خانمی هست که اونجا شما ورید میشید از این طرف از اون طرف راهی مردم است میگذرند و خب شما تا جای ماشین خودتون رو موندن نمیابید. این گناه حالت هم هست و با این چیز شما باید اهمیت بدید. در مورد صفات مال و مسعود امکان دارید که پرسید و این هر یک چیزی که استفاده می شود از روی معیارهای معین، از روی استانداردهای معین، با اجازه‌نامه های معین پیشنهاد می شود. خب و مهم خودی همون انفراستراکتور اطراف است. خب امیدوارم که شما در مورد مثلا اسکرو شات ها معلومات دارید. همین گونه نمیدونم این تجربه در ما نیست به فکرم، ولی در کشورهای دیگر همین چیز در جایی که هست این بسیار موفق است. اسکرو صورت حساب میگن، یعنی شرکت های ساختمانی با پول مردم نمیسازند، با پول خودشان باید سازند یا با پول بانک باید سازند. و اسکرو صورت حساب به این معنی است که شما پول رو میسپارید و پول شما در یک صورت حساب مخصوص میرود و بند میشود، همونجا میستد، ساختمانچی نمیتوند او را بگیرد. این برای اون است که وقتی که اگر حالت های فورس ماژوری رخ دادند نتوانید ساختمان انجام داده شما خواستید پولتون را بگیرید، از همون حساب پولتون را میگیرید. این در جای دیگر از من نمیدونم راستی که معلومات ندارم که در ما هست یا نه، ولی همین وریانت بسیار عجیب است که پول شما میستد. یعنی بسیاری هستند که مثلا پولشون را گرفته نتوانستند و کورت و سود هم رفت این گناه اولاد هم بودند و بعضی ها تا پشت پنجره هم رفتن این گناه اولاد هم بودند. اما همین اسکرو شد ها یا اسکرو صورت حساب ها بسیار موفق هستند. یعنی خودی قانونگذار شرکت های ساختمانی رو وظیفه دار میکند که خونه رو از حساب مثلا سهامدار، از حساب مردم نه، از حساب خودشون بسازند. و بعد اون که مثلا خونه ساخت انجام شد پول مردم در امون اسکرو صورت حساب جمع شد شما یعنی پول می سپرید ولی با دست ساختمانچی نه شرکت ساختمانی نه با امون اسکرو صورت حساب می رود اونجا در بانک می ایستد و وقتی که بینو را سپرید همون صورت حسابش کشوده می شد می رود پول هاش می گیرد تمام این گونه تجربه در بعضی کشورها هست و میگن که نتیجه خوب می دید. خوب اما بر صورت این بخشنام داشت موضوع روز موکوت و اکک با تکیه با بعضی معلوماتی که اینجا شما نوشتید و بعضی معلوماتی که ما از صحیفه از پلوس از همین مواد جمع آوری کردیم این موضوع رو براتون پیشنهاد کردیم و امیدوارم که شما اکنون خوبتر و بهتر میدونید که پیش از خرید خانه به چه چیز باید اهمیت داد توجه کرد پرسید مشخص کرد و بعد خانه رو خرید. بر صورت اونی که یک خانه میخرن اونو نفرانی هستن که خیلی زیاد سالهای زیاد پول جمع میکنن اما اونهایی که از یک بینا 15-20 خونه میخرید شما هم سلامت باشین تشکر میگم برای شما هم و امیدوار هستم که اون البته با واسطه انداز و حجت گذاری های دیگرش درست میشود و اگر حتی اجاره هم میدید یا گشت هم میفروشید مبلغی که قانون گذاری وابسته به انداز و سمت های دیگر مقرر کرده است اون رو شما امیدوارم به این آبت میگیرید. خوب موضوع روز بود انجام یافت و بخشای دیگری ما بعد ساعت 9 ادامه میابند امیدوارم همراه ما هستید.
15: روز خوب است موضوع روز باشد خوبتر موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان دو دهنگب در موضوع
16: روز هیت на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна
17: Хит «Холлоу». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи «Имкон» бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Ҳумо» – аз орзу до амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
2: ساعت 3 برنامه ما است. با این صفحه شروع می شود و چند سنه که چند حادثه و رویداد و تولد ها در گذشته و حوادث دیگر که به امروز ارتباط دارند. امروز 9 ایون است و خوب توجه کنید. سال 1908 تولد شده امان خواجه علی نظر، ارباب فرهنگی، کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان. سال 1928 امیرشاه سعیدف تولد شده، کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان. سال 1933 امین روز تولد شده بریس مرشک، دکتر علمی تاریخ، خادم شایسته علمی تاجیکستان. مولودی زبانشناس مقدس نعمت و نیز به همین روز راست آمده. عبدالخلیل دولت علی غفورزاده همین روز تولد شده. سال 1977 علیم دکتر علمای حقوق شناسی پروفسور. از سال 2024 معاون کتیبی گنرالی شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحاد دولت مستقل نماینده وکالتداری خب مجلس اولی جمهوری تاجیکستان. همین روز سال 1950 تولد شده اکبر عبدالله. همین روز سال 1843 برتا فون زوتنر تولد شده. این یک نویسنده اوستراگی است و اولین زن برنده جایزه نوبل صلح در سال 1905. همین روز روزی درگذشت پیرو سلیمانی است، خوب ادیب، شاعر، نویسنده، ترجمان، پدری گلچهره سلیمانی. سال 1894 فریدریخ لوئیس دوبرمن درگذشت. این یک سگ پرور آلمانی بوده و نفری که یعنی بویسی پیدا شدنی بازی یک پارودا، یک نیکی پارودا یا نوی سکوی بود که نام داشتن دوبرمن. خب دوبرمن پینچر و این نسبی همین دوبرمن است، یعنی نسبی این سگ پروری مشهور در یک نسل نوی سکوی گذاشته شده. خب همین روز سال 1719 پیتر یک در گوبرنیه های روسیه رو به مضافات و اویست ها تقسیم میکند. همین روز سال 1866 فعالیت خود را ساوریمینی که این مجله قطع میکند، یعنی цензура фаъолияти ро қатъ мекунад. ва ин ҳамон маҷаллаест ки Пушкин асос гузошта буд ба он, савременник. Соли 1863 Уинстон Черчилл мушарраф мешавад ба унвони шаҳрванди ифтихори Амрико. ҳамин рӯз соли 1994 Нурсултон Назарбоев, президенти вақти Қазоқистон, эълон дошт ки пойтахтро аз Алмато ба Акмала мекучонад, ки баъдтар номи Остонаро гирифт ва як вақт Нурсултон ном дошт ва баъд бо гашта номи Остона аз соли 2022 гузошта шуд. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Чанд сана пешниҳод шуданд, чанд рӯйдод, ки умедворам ҷолиб буданд.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
3: Радио Азия Плюс.

0: Курби Асқор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیر ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهنت داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالت های نوگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: سوال دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوال دشوار وجود ندارد.
1: این علاقه سایفای دیگر است، سایفای جولیبتاری بانومی ایرودیت و ما دو سوال پیشنهاد میکنیم و انتظار جواب های جولیبی شما هستیم. کسی که تلفنی با هر دو سوالی ما جواب میگردونه سایب توف است. خوب و با وسط تلگرام نیز جواب گردوندن ممکن است، ولی این فقط برای سنجش دانش خودتان است. خلاصا توجه کنید به هر دو سوالی که در بخش ایرودیت امروز پیشنهاد میشود.
2: رادیو آسیا پلاس.
1: شما سخن یک رژیسور رو بنامی سرچ چلی بیدک بگید. او گفته است که او دیریژور است و او یک وقت گفته بود که انامین یک چیزی سحر انگیز رو نمی شود که مثل چلپک پرس کنیم یا مثل چلپک سازیم. او چی رو در نظر داشت؟ یعنی انامین سحر رو، آن همین یک چیزی موجیزه رو، یک چیزی بسیار عالی رو نمی شود که مثل چلپک سازیم. چی رو در نظر داشت؟ این سوال یکم. سوال دویم، در دنیا یک مجسمه است و این عصر 16 است و مجسمه بد نیست، خوب است، ولی اون رو میگن که مجسمه که مردم نسبت به آن احترام ظاهر نمی کند. یعنی میگن که مجسمه که مورد احترام همگان قرار ندارد. ای چی چی مصوره است؟ مجسمه نه مصوره، چی مصوره است؟ هرچند که از مصورهای بسیار مشهوری عصر 16 هم باشد، هرچند که در لوور جایگیر هم باشد، در پاریس، در فرانسه، ولی میگن که مجسمه است که مردم به آن آنقدر توجه ندارند، نسبتش به احترامی میکنند. گپ در باره چی مصوره میرود؟ امیدوارم سوال فهمو است. این مصوره در لوور است، در پاریس، در یکی از نمایشگاه‌های بهترین دنیا، نصرخان، یعنی که تماشاگاه‌های بهترین دنیا، ولی میگن که مردم نسبت به آن به احترامی میکنند، یعنی آنقدر احترام ندارند نسبت به این مصوره. چرا؟ هرچند که عصر 16 مصوره بد نیست، خب، ولی نسبتش احترام ندارند. برای چی احترام ندارند؟ خب دو سوال، من انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستم. مرمت 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. خب آبی جان، جواب شما درست نیست. شاروخ، جواب های شما درست نیستند. شما جواب های خوبتر فکر کنید و بنویسید.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان دعوت کرد که مبلغ‌گذاری برای اقلیمی کشورهای آسیب‌پذیر افزایش داده شود. مکتب‌خوان‌های تاجیکستان در المپیادای الخوارزمی در تاشکند صاحب 11 مدال شدند. ایران از ختم حمله‌هایش به اسرائیل خبر داد. زیاد از 1000 کارمندان سوهای تندرستی برای اشتراک در آزمون بهترین طبیب نام‌نویس شدند. در بیشکک جشنواره بین المللی کینو دور می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز

0: در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما برگشتیم به ایفیر برای گفتن جوابهای درست. تشکر میگم برای اونهایی که جوابهای درست رو نوشتند و حتی برای اونهایی که جوابهای نادرست نوشتند. شما کوشش کردید و این کوششتون قابل تحسین است. خب ما دو سوال پیشنهاد کردیم. سوال اول وابسته بود به یک دیریژور به نام سرج چلبیداک. خب و او گفته است که همین معجزه، همین یک چیز بسیار عالی، یک چیز بسیار خوب رو، یک چیزی بسیار مهم رو نمیشود یا ممکن نیست که چلپک کنیم. چرا در نظر داشت؟ خب این رژیسور چلپک گفته همون پلاستینکا رو در نظر داشت و او همیشه مقابل اون بود که ثبت برنامه کنسرتی در پلاستینکا ها انجام داده شود. نمیخواست این چیز رو. خب و اونایی که واقعا با موسیقی با این چیز توجه دارند البته طبیع خوصه دارند و همه چی رو گوش نمیکنند. مثلا ببینید بعضی دیسکوی که از مغازه‌های دیسک فروشی هست اون رو بعضی رو گوش نمیکنند اصلا، به خاطر که اونجا موسیقی با همون صفت و با همون خصوصیت های فرق کننده صدا نمیدهد. برای مثال ما از هنرمندان بسیار معروف مثل ستار و اندی و وقتی که اومده بودم به دوشنبه یادی من نیست ستار بود بفکرم ستار بود برای من یک چند دیسک داد و هم برای ایفیر هم گفت که با سویه دستش گفت برای خودت. شما باور میکنین اونو نسخه برداری نمیشوند و در همین غنجایش هایی که دیویدی هایی که ما داریم در اونو نمیخونند. تو این حد یعنی با صفت اهمیت میدهند که نه کپی کرده میشود اون رو و نه در همون دیویدی های ارزانه که ما نمیخوانند. این گونه این چیزا من خودم شهید بودم و حیرونم شدم راست دیگه. خوب اما سوال دویم در مورد یک شدیور از 16 بود. گفتیم که اون مصوره رو میگن مصوره که مردم نسبت به اون احترام نمیکنند، نسبت به اون بی احترامی زیاد میکنند. کدام مصوره است که حتی در لور هم که جایگیر باشد همین گونه نام برآورده است؟ این واقعا همون مصوره است که روبروی مونالیزا میستد، روبروی مونالیزا لیوناردو داوینچی و مردم همه مونالیزا را تماشا میکنند و این بیچاره مصوره در پشت آنها میماند. یعنی مردم پشتشان اکثرا طرفیان مصوره میکنند و برای همین اکنون شوخی و میز و نیم شوخی و نیم جدی همین گونه میگن که این مصوره پاولو بارونزه. خب نیکو در کانا گالیلی همین گونه مصوره است که مردم نسبت به اون به احترامی میکنند. یک همین گونه یک اندیشه و شوخی و نیم جدی و نیم شوخی مردم در این باره صحبت میکنند. خصوصا همین چیز است و ببینید نازکی ها را ببینید، یعنی برای بعضی مهم نیست که کدام مصوره در کجا هست، اما ببینید یک انتخاب میتواند که همه چی را تغییر بدهد. نگاه آدمان را تغییر بدهد، نگاه مشتریان را تغییر بدهد. خب وگر نمیشد که روبروی اون خالی روبروی اون را خالی گذاشت، ولی خودی اون که چرا روبرش باید یک مصوره دیگر باشد، اینم بسیار مهم است و یکی از شاید با کدام یک مقصد این چی انجام داده شده. خب بر صورت این بخش نام داشته رو دید اینجا همیشه ما سوال های جالب داریم و شما هم کوشش کنید که این سوال ها رو جواب گردانی کنید یا اقلا وقتی که جوابی درست پیشنیاد میشد برای خودتان بنویسید و یکان روز البته در کار میشوند.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد.

0: Шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз Орзу до амал.
1: Идома дорад имкон мо чанд сайфа дар навбат дорем, аз он ҷумла сайфаи сониҳо, аз он ҷумла сайфаи туб савол. Ду саволи бисёр ҷолиб дорем дар туб савол. Агар хоҳиш дошта бошед ва фурсат даст бидиҳед, онро метавонем баротон пешниҳод кунем. Хуб, иловатан бахшҳои суҳбати мардона сайфаи кофи брейк омода аст ки мешавад онро баротон пешниҳод кард. Аммо ман мехоҳам чанд хабарро кӯтоҳ баротон пешниҳод кунам. Устои ахбори ман навиштанд ки ба қариби эҳтимол аст ки кадом як созиш миёни амрико ва инки эрон сурат бигирад ва дар ин бора навиштанд. Ва ҳатто намоянда амрико гуфт ки ҳатто агар дар ин самт ки кишвари ё давлати Исроил кадом як норозигӣ ҳам дошта бошад, инки ин кор сурат мегирад. خب اما در بوندستاک واقعا هم در مورد خطای خیلی جدی آلمان گفتند. آلمان خب اونا گفتند که دست کشیدن از انرژی یا انرژی اتمی یکی از خطاهای بسیار جدی آلمان است. در این باره دپوتات بوندستاک از حزب الٹرناتیو برای آلمان شتفن کاتری گفته است. یعنی بعضی کشورها از این چیز هراس دارند، نمیخواهند این گونه یعنی صنعت انرژی اتمی در کشورشون رشد کند، زیاد شود، زیرا که بعضی خوف ها و بعضی نازکی ها هم دارد این چیز، شاید به همین خاطر. خب اما یک طبیب نوتریسیولوگ از روسیه در مورد اون گفته است که کدام غذا به مردم میتواند که ضرر بیشتر بیاورد. او در مورد آب گازدار شیرین، در مورد الکل، در مورد فاست فود گفته است که اونها برای سلامتی بسیار زیان دارند. و این سیتلانا راوینسکا نام داشته است این طبیب. و اون چیزی که البته کودکان هم زیاد استعمال میکنند و کلون سالها هم زیاد استعمال میکنند، مثلا کودکتون شما را حتما مجبور میکنند که بیاید اونجای غذای سر دستکی برویم و شما البته با اونجا میروید و شما خودتون هم چیزی میخورید البته خانو خو. خوب روسیه میگن که مراجعه کرده است به اینکه کتبی کلی سازمان ملل متحد. خوب و روسیه مراجعه کرده است و گفته است که بگذار به اوی حقوقی داده شود به حمله اوکراین به ستاروبیلز و به اینکیه در جمهوری مردمی دانیتسک. خب نماینده روسیه در سازمان ملل متحد واسیلی نیبنزیا در جلسه در این باره صحبت کرده است، در جلسه ای که در سازمان ملل متحد برگزار شده. خب در اتحاد اروپا باشد اونها نگران هستند از این که شهروندان زیادی روسیه ویزای شنگن میگیرند. و ببینید دپوتات از پارلمان اروپایی یعنی бо номунасаби НС Вайдере, хуб аз Латвия будааст, ӯ изҳори нигаронӣ кардааст ки шумори мардуми Русия, ки визаи Шенгенро ба даст оварданд, дар соли 2025 хеле зиёд аст ва ин боиси нигаронӣ аст. ва гуфтааст ки этот факт визывает серьёзные моральные и политические вопросы, а также обеспокоенность безопасностью. Шумо алакаис кардед ки гап дар бораи чӣ меравад. خب باز چی می نویسند؟ باز در صحیفه خبری چی می نویسند؟ در برای اون می نویسند که ببینین پولشا خانم موقع خود رو بسته به مسئله اوکراین روشن‌تر می کند. خب در اتحاد اروپا گفتند که مسئله اساسی در سمت ناکام شدن مذاکرات با روسیه چی است؟ خوب و در اتحاد اروپا به این نظر هستند که یعنی نمیتوانند کدام یک به قول مشورتی اساسی را برای رابطه با روسیه انتخاب کنند و صلاحیت او را معین کنند. و در این باره دپوتات پارلمان اروپایی از لوکسمبورگ فرنان کارتایزر گفته است. یعنی گفته است سبب اساسی این پیش نرفتن مذاکرات با روسیه این است که خب ما همون به قبل پیرگوارشکی اساسی یا گبزنی اساسی که باید در این مذاکرات حرفی آخیره گوید و مثلا این گروه را رهبری کند و مذاکرات رو به نتیجه برسونند، ما رو انتخاب کرده نتوانسته استودیم. این چیز هم بسیار مهم است. واقعا هم اگر شما به پهلوی سیاسی، مذاکرات سیاسی در دنیا عموماً اهمیت داده باشید، کی با اونجا می رود و چی شخصیت است، چی دانش و تجربه دارد، این هم بسیار مهم است. و فکر میکنم که بسیار از مناقشه‌ای هستند که واقعا مثلا همین میان روها و اونهایی که در مذاکرات اشتراک میکنند و حرفی یا خلاصه اساسی را میگفتند، اونها نقش بسیار مهم دارند. خوب الوطن باز چی می نویسند؟ ترامپ گفته است که حدود یک دو هفته دیگر و اونها میتونند به موافقه برسند با ایران، و این به فکرم یک چند بار است که همگونه یک هفته و دو هفته در میان گذاشته می شود. ولی خوب، سی زین پین و کیم چن این در مورد همکاری ها، در این که استوارتر کردن همکاری ها در پخینیان با موفقه رسیدند. خوب، و بعضی سازش ها هم بدست آمدند. خوب، باز چی می نویسند؟ در زمین لحظه که در فیلیپین بود چند نفر به هلاکت رسیدند، و نوارهای اون رو اگر شما دیده باشید در اینترنت، خیلی دهشت بار است، خیلی دهشت بار است. خوب، باز در مورد اون نوشتند که اومن در مورد فیلیپین حدودی 37-38 نفر شدند اون شماره قربانیان. خوب، و فکر میکنم که شما در برای این معلوماتی بیشتر دارید. یک 7.8 بال جنبیده این در سویل های جزیره مینداناو، این قسمتی جنوبی فیلیپین است. خوب، و در مجموع یک 37-38 نفر یعنی چی با هلاکت رسیدند، و یک حدود 500 نفر اصیب دیدند، زخمی شدند، و در مجموع 17.6 هزار اویلا، حدود 77 هزار آدم گپ در برای اونها میرود. خوب، و کارهای نجات‌دهی و کارهای برقرار کنی و این چیز ادامه دارند، و اونجا یک منطقه به قول منطقه فوجیا معین کرده شده است، و مردم نجات دهنده ها اونجا کار میکنند. خب، من حدود 1800 بینو آسیب دیدم، و حدود 1500 بینو پورا خراب شده است. خوب، این بخش این فکر میکنم که این مجموعه خبرهای جالب رو شما آغازی هر ساعت میتوانید که از رادیو از پلیس بشنوید. الوطن ما در افیر اگر گفتگوهای ادبی ما رو گوش میکنین، ساعت 5 صبح، ساعت 16:43، ساعت 21 اگر گوش میکنید، ما اثر نو رو شروع کردیم. این رمانی واسه است از استاد الغزوده، بسیار شنیدنی است، بسیار جالب است، و راوی من نمیشناسم کی است، راست دیگه بسیار نظم میخواند و من توصیه میدم که شما گوش کنید. و علاوه ما بخشای دیگر داریم که طول روز البته از رادیو از پلیس براتون پیشنهاد میشود. با صفحه از پلیس ورود شوید، با شبکه اجتماعی در گروه رسانه از پلیس آبونه شوید، و همیشه دست روی نبض جامعه داشته باشید. خداحافظی میکنیم با شما تا پگاه. سپاس برای شما که همراه بودید، سپاس برای شریک برنامه ما هما بانک، 544 رقم تلفنشان است، میتونید زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید، همکاری کنید و برکت بیابید. صبحون جدیدو بودم، توپاگو، خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волга».
3: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: سو ابر توجیکستان دا.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон даъват кард ки маблағгузории иқлими кишварҳои осебпазир зиёд шавад. Эрон эълон дошт ки ҳамлаҳояшро ба Исроил бозмедорад. Зиёда аз 1000 кормандони соҳаи тиб дар озмуни табиби солномнавис шуданд. شرح پوره خبرها رئیس کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان بهادر شیرعلی‌زاده از جامعه جهانی دعوت کرد که مبلغ گذاری اقلیم رو برای وسیع و دسترسی کشورهای رو بروشت رو با منابع مالی آسان سازند. او در این باره در اسامبلیه هشتمی خزینه گلوبالی اکولوژی در سمرقند اظهار داشت و ابراز شیرعلی‌زاده در شرایط تغییریابی اقلیم باید کشورهای آسیب پذیر کمک ویژه دریافت سازند. در بین افضلیت های ملی او رشد انرژتیکای سبز حفظ پیریخو، اکوسیستم‌های کوهی و گوناگونی بیولوژی را نامور کرد. در حاشیه‌کاری اسامبلیه رئیسی کمیته همچنین با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی یک قطار ملاقات‌ها انجام داده، در آنها مسائل همکاری‌های اقلیمی، مبلغ و تطبیق لایحه‌های مشترک اکولوژی را بررسی نموده است. قرارگاهی مرکزی ایران اعلان کرد که عملیاتش را علیه اسرائیل باز می‌دارد. این نهاد در بیانیه گفته است دلیل حمله‌هایش به اسرائیل هجوم ارتش این کشور به جنوب لبنان و منطقه زاویه بیروت بوده است. قرارگاهی مرکزی ایران هشدار داده است که در صورت ادامه حمله‌ها از جمله به جنوب لبنان اقدامات شدیدتر و کوبنده‌تر در راه خواهد بود. خوانندگان مکتب های تاجیکستان در المپیاده چهارمی بین المللی الخوارزمی از فنهای ماتماتیکا و انفرماتیکا سازواری 11 جای افتخاری گردیدند. این المپیاده از 1 تا 7 ایون در تاشکنت ازبکستان برگزار شده، در آن نورسون از 10 کشور جهان میانی هم رقابت علمی کردند. در این المپیاده بونفوز تاجیکستان رو 28 نفر معرفی کردند. با نشان دادنی دانش و مهارت بالانس از اوری 1 مدالی طلا، 2 نقره و 8 مدالی برنجی گردیدند. در سرتاسر تاجیکستان آزمون طبیبی سول ادامه دارد. در دوام یک ماه اخیر زیاد از 1500 نفر کارمندان ساحه تندرستی از تمام گوشه و کنار کشور به این مسابقات همراه شدند. لایحه همروزه درباره طبیبان و کارمندان ساحه طب که در شهرهای کلان و ناحیههای دوردستی کشور فعالیت دارند نشر می شود. تشکیل کنندگان ابراز می دارند که هدف اساسی آزمون معرفی متخصصان می باشد که کاری آنها اکثر وقت نادیده گرفته می شود، اما اهمیت نهایت کلان دارد. نتیجه های آزمون بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی در ماه سپتامبر در دوشنبه اعلان می شوند. با غالبان دیپلم وزارت تندرستی و جایزه پولی با مبلغ 15 هزار سومونی تقدیم می شود. علاوه بر این به زودی یک بخش نو با نام مصلحت طبی با فعالیت آغاز می کند که در آن متخصصان درباره پیشگیری و تبابت بیماری ها صحبت نموده و سوال های ساکنان پاسخ می دهند. در بیشکک پایتخت قرقیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. هنرپیشه فرانسوی اودری توتو مهمانی فخری فستیوال می باشد. در این جشنواره فیلم سازان 33 کشور جهان اشتراک دارند. در برنامه نمایش فیلم ها و چوربینی های مبادله کارگران و سناریو نویسان پیش بینی شده است. امسال سه بخش آزمون پیشنهاد کرده است: آزمون بین المللی، آسیا مرکزی و آزمون فیلم های تجاری قرقیزستان. با ابراز وزارت فرهنگ این کشور در برنامه همایش، نخست نمایش جهانی فیلم های قرقیزستان، قزاقستان، ایران، چین و چرناگوریا، اینچنین نخست نمایش بین المللی و ملی پیش بینی گردیده است. غیر از این، برنامه آزمون نمایش فیلم های کوتاه مدتی دانشجویان را در هوای کشد پیش بینی می نماید. فستیوال مذکور تا 12 ایون سال ادامه می‌یابد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اثار خارجی نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانی و 79 درم، 1 دلار امریکایی 9 سامانی و 35 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم، 1 یوان چینی 1 سامانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانی و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانی و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالت های ناگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: ساعت سرعت گرفت.
1: پوشیده گذارنده شدند. کنی در شرایط شون دهنده‌ای بعد از
2: توسط کورت و همیانی موبیلسون اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمزهای موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Алсу дар Тоҷикистон дувозда.
1: Бачаҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Теъдоди фавтидагони заминларзаи Филиппин ба 37 нафар расид. Тоҷикистону Ҳиндустон банду ба 3 автомобил ва электромобилҳоро баррасӣ карданд. Пулиси Душанбе аз волидон хост кӯдаконро дар обанборҳо беназорат нагузоранд. Шарҳи пурраи хабарҳо. تعداد فوتیدگان زمین لرزه شدید در ساحل های جزیره میدناوی جنوبی فیلیپین با قوه 7.8 بال به 37 نفر رسید. در این افت طبیعی باز 456 نفر دیگر ضرر دیده 4 ساکن منطقه بی‌درک شده است. زمین لرزه شدید در عموم با زیاد از 17.5 هزار اویله های منطقه و یا قریب 77 هزار نفر خسارات مالی وارد کرده است. تاجیکستان و هندوستان قصد دارند همکاری‌های صنعتی از جمله طرحی وضع مشترک ماشین‌ها و ماشین‌های برقی را تحکیم ببخشند. این مسئله در بیشکک در ملاقات وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین تاجیکستان شیرعلی کبیر با وزیر صنعت وزیم و پولاد هندوستان کومارасвами девегуода баррасӣ шуд. دو جانب همچنین مسائل انتقالی автобусҳои برقی برای نقلیات شهری و محلی گردانی استحصال تجهیزات گیدراانرگتیکی و برقی با استفاده از تجربه و تکنولوژی کارخانه‌های هندوستان را بررسی نمودند. غیر از این وزیران احتمال استحصال مشترک تجهیزات صحاوی تحکیم همکاری‌ها در سمت کارکردی متالورگیا و از خودنمایی مینرال‌های نهایت مهم را مطرح کردند. سمت الوهیدای همکاری آماده سازی کادرهای مهندسی برای صحای صنعت جهت تحکیم اقتدار استحصال دو کشور مشخص کرده شد. در منطقه آزادی اقتصادی سوخ از جانب شرکتی LTD چانگسین منگیچین کارخانه استحصال دو چرخه و سه چرخه برقی بنیاد کرده می شود. رهبر منطقه محمد محمدزاده نماینده شرکت چینی خانم منگ مین رو با فعالیت منطقه آزادی اقتصادی سوخت و قانون های صاحبی عمل کننده تاجیکستان اوید با پیشنهاد امتیاز ها برای کارشناسان برای سرمایه گذاران شناس نمود. محمد محمدزاده ابراز داشته است که ماموریت منطقه برای همکاری های سودمند با صاحب کاران و سرمایه گذاران جمهوری مردمی همه جانبه آماده می باشد. یادآور می شویم که منطقه آزادی اقتصادی سوخت فعالیتش را در سال 2009 آغاز کرد. در این زمان شماره سوبیکتوی اون زیاد از 40 عدد را تشکیل می دهد. سوبیکتوی منطقه آزادی اقتصادی سوخت نه تنها با استحصال محصولات وارد کننده مشغول می باشند بلکه دادو گرفتی تجارتی را با کشورهای خارج هم وسعت می بخشند. قوه‌های سیاسی ارمنستان از اعلان نتیجه‌های انتخابات پارلمان این کشور قناعتمند نیستند و احتمال روز 19 ایون با سود کنستیتوسیونی از اعلان نتیجه‌های انتخابات شکایت کنند. در این باره رهبر کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور واگن اواکیمیان خبر داده است. او همچنین یادآور شد که نتیجه‌های نهایی انتخابات طبق قانون‌گذاری 14 ایون اعلان می‌شوند. در این دوره کمیسیون مرکزی انتخابات با برشماری آوازها و بررسی شکایت‌ها مشغول می‌گردد. انتخابات در پارلمان ارمنستان روز 7 ایون دایر شد و وکیلان برای 5 سال آینده انتخاب شدند. مخالفین بارها حکومت کنونی را در دخالت به روند انتخابات گناهکار کرد. پلیسی دوشنبه از والدین خواست نگذارن کودکان در جایهای خطرناک آبازی کنند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در اظهارات از آن نگرانی کرده است که همساله به دلیل بی‌نظارت گذاشتن نابالغان غرق شوی آنها در کل و دریاها زیاد به قید گرفته می شود. در رابطه با این مقامات از ساکنان پایتخت مخصوصا پدر و مادران دعوت کرده است که نظارت فرزندان خود را پرزور کرده از آبازی آنها در جایهای خطرناک بدون همراهی کلانسالان پیشگیری کنند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: بانک جهانی استراتژی نوی همکاری با تاجیکستان را معرفی کرد. در دوشنبه سنگ اساسی آی‌تی مجمع آینده گذاشته شد. ترکش در شبکه گازی ازبکستان باعث تلفات جانی شد. پرکرور کلونی دادگاهی بین المللی جنایی از وظیفه آزاد شد. طبیبانی تاجیکستان و قزاقستان سالمی مادر و کودک را بررسی میکنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: ازی پیوز، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از дорухонаго пурсон шавед.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» .dj ва ё бо рақами 3344.
10: سلام به مادران مهربان. حالا آید به انتخاب درست اورپچا و تاثیر آن به پوست حرف میزنیم. اورپچا برای نگاهبینی هر روزه کودک چیزی ضروری است، اما انتخاب نادرست میتواند به پوست ضرر رساند. متخصصان میگویند که اورپچا باید به اندازه کودک موافق باشد، نه تنگ و نه خیلی وسیع. استفاده دراز مدت، سری وقت عوض نکردن میتواند باعث سرخ شوی و پیدا شدن دانچه گردد. متخصصان توصیه میدهند که اورپچا هر چند ساعت عوض کرده شود، پوست باید کمی نفس کشد. هنگامی پوشانیدن آن را از نو پایان بندیم. برای به این نتیجه رسیدن از اورپچاهای کمفورت بیبی استفاده میکنیم. کمفورت بیبی، راحت جان یوچه.
2: در اقدام کمفورت بیبی، تکنیکای مختلفی معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورپچاهای کمفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: بوبین، بشنو و بیرقص. آسیا پلیس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنابرای تیلوی اگنتی آب و هوا شنوسی تاجیکستان، هبوی امروز در سرتاسر کشور تغییر یابنده بارش خواهد بود. حرارت در خروخ تا 27 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در بختر تا 38 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 34 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومان و 79 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومان و 35 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم، 1 یوان چینی 1 سومان و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیر ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومان و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سومان و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومان و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهنت داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولن همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالت های ناگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و چین همکاری ها را در ساحه تحصیلات میانه کسبی تحکیم بخشند. در جای خانه های ساخته ساکنان نورک بینوی بلند آشیانه ساخته می شود. طالبان استفاده سمارت فون ها را برای حیات گروه و منصبداران منع کردند. قرقیزستان از روی خط سیاهی اروپا اوید به امنیت هوایی بیرون شد. دادگاهی امریکا جمع‌آوری 100 هزار دلار برای روادید را غیر قانونی ارزیابی نمود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
4: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساوی لازم شد تا مسافه 42 کیلومتر 195 متر رو در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сар хати хабарҳо. Тоҷикистону Чин ҳамкориҳоро дар соҳаи таҳсилоти миёнаи касбӣ таҳким мебахшанд. Дар ҷои хонаҳои сохтаи сокинони норак бинои баланд ошёна месозанд. Толибон истифодаи смартфонҳоро барои ҳайати гурӯҳ ва мансабдорон манъ карданд. Шарҳи пурраи хабарҳо. در جای خانه های سوخته ساکنان شهر نورک بینای 12 آشیانه می سازند. صاحب کاری که این بینا را می سازد وعده داده است که در دو آشیانه اولی بینا با ساکنان ضرر دیده رایگان خانه خواهد داد. در این باره حکومت شهر نورک خبر می دهد. گفته شد که حال حجت گذاری زمین این منطقه ادامه دارد. ساکنان ضرر دیده موقتا در خانه خویشاوندان مسکن شدند. با ساکنان کمک غذایی سرو لباس و غیره رسانیده شد. گفت منبع از حکومتی این شهر. باید گفت نصف روزی 7 ایون در یک بینوی دوشانه چوبی در دهه الانگاری نورک سوختور سر زده 16 منزلی زیست واقع در آن پورا با کرنی آتش رفت. در پایین حادثه 14 خانواده که 50 نفر را در بر می گرفت به سرپناه شد. در ملاقات رئیس کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تاجیکستان فرهاد رحیمی و دیرکتر شرکت مشورتی اداره کنی کارخانه های چین لو یویسیان مساله های گسترش همکاری های دو جانبه در ساحه تحصیلات کسبی بررسی شد. جانبه دورنمای جاری کردن تکنولوژی های رقمی در روند تعلیم از جمله استفاده ذهنی سونی و گسترش رابطه های اکادمی بین مؤسسه های تعلیمی کشورها را بررسی کردند. همچنین رشد آموزش استفاده هواپیماهای بسرنشین و تأسیس پارک تکنولوژی نیز مطرح گردید. با تهیه برنامه‌های مشترک تعلیمی و تشکیل تبادل تجربه بین استادان و دانشجویان توجه شد. در پایان ملاقات یادداشت همکاری با امضا رسید که در آن همکاری‌های گسترده در بخش‌های آموزش زبان چینی، ذهنی سونی و تکنولوژی‌های مؤثر پیش‌بینی گردیده است. قرقیزستان از روی خط شرکت‌های هواپیمایی بیرون شد که پروازی آنها به کشورهای اتحادیه اروپا منع است. خبر می‌دهد فرغانه. این قرار چند پیش از روی نتیجه های جلسه کمیته اتحادیه اروپا اوید به امنیت پروازها صدور کردید. قرقیزستان در روی خط سیاهی اروپا از سال 2006 قرار داشت و آن شرکت‌های هواپیمایی داخل کرده می‌شوند که با معیارهای امنیتی بین‌المللی موافقت ندارند. قبلا در ماه مارس سال 2026 مقامات قرقیزستان سازشنامه درباره خریداری ایرباس A321neo را امضا کرد. انتظار می‌رود که هواپیما در آخر سال جاری دسترس کرده شود. جمع‌آوری 100 هزار دلار از متخصصان با تجربه خارجی برای دریافت روادید نوی H1B که باید با فرمان پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ستانیده شود خلاف قانون میباشد. این خواسته را دادگاهی حوزه فدرالی بوستن الیو ساروکینی را داشته است. دادگاهی ابراز می‌دارد که جمع‌آوری مبلغ همچون انداز ارزیابی می‌شود، اما پرزیدنت برای تعیین انداز بدون رضایت کنگره و کلاد ندارد. یک بار پروکوروران جنرالی 20 شتات برای بیکار کردن این فرمان ترامپ شکایت کردند. اما کاخ سفید در شرح قرار دادگاه اظهار باوری کرده است که آن را دادگاه اپلیاسیونی بیکار خواهد کرد. باید گفت برنامه H1B در عموم در یک سال 85 هزار روادید پیشنهاد می نماید. رهبری گروه تروریستی طالبان هیبت الله خونزاده قرار کرده است که استفاده سمارت فون ها برای اعضای این حرکت و منصبداران دولتی افغانستان منع کرده شود. طبق اطلاع رسانه های محلی، نفرانی که قیده های جدید رو ریای نمی کنند به جوابگری جلد گردیده تحویل و تحویل دادگاه‌های حربی خواهند شد. پس از نشر نسخه قرار مذکور در شبکه های اجتماعی نوار پیدا گردید که اعضای حرکت طالبان دست جمعانه دستگاه‌های مبیلی خود را نابود میکنند. چونی مدن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ایزیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 79 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 12.7 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20.2 دیرم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 54 دیرم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 48 دیرم و 1 دینار کویت 30 سومانی و 42 دیرم ارزش دارد. ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهنت داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالات نوگوار و قبلا اندیشیدن چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پلاس برای همیشه شنیدن.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 35 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیری ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومانی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهن داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالات ناگوار و قبلا اندیشیدنی چاره های ضروری خیلی مهم است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

0: سرخط خبرها.
1: بانک جهانی استراتژی نوی همکاری با تاجیکستان را معرفی کرد. تاجیکستان و هندوستان بندو با سی اتومبیل و الکتروموبیل ها را بررسی کردند. در دوشنبه سنگ اساسی آیتی مجمع آینده گذاشته شد. در جای خانه های سوخته ساکنان نورک بینوی بلند آشیانه سوخته می شود. زیاد از 1000 کارمندان صحه تندرستی برای اشتراک در آزمون بهترین طبیب نامنویس شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ایزی پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3 و از 10 5.
4: 3.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه، شماره عمومی کاربران اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، گوگل نقطه کام، یوتیوب کام و فیسبوک کام هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گواراست مثل شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا

0: متحد می‌سازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنوات سادی رودبانک برای صاحبکاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحبکاران وطنیم. صنوات سادی رودبانک. هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره реклама 41 41.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33 44.
2: سلام به مادران مهربان. حالا اوید به انتخاب درست اورپچه و تاثیر آن به پوست حرف میزنیم. اورپچه برای نگاهبینی هر روزه کودک چیزی ضروری است، اما انتخاب نادرست میتواند به پوست ضرر رساند. متخصصان میگویند که اورپچه باید به اندازه کودک موافق باشد، نه تنگ و نه خیلی وسیع. استفاده دراز مدت سری وقت عوض نکردن میتواند باعث سرخ شوی و پیدا شدن دانچه گردد. متخصصان توصیه میدهند که اورپچه هر چند ساعت عوض کرده شود. پوست باید کمی نفس کشد. هنگامی پوشانیدن آن را از نو پایان بندیم. برای به این نتیجه رسیدن از اورپچه های کامفورت بیبی استفاده میکنیم. کامفورت بیبی، راحتی جان یوچه.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سفکوس خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. شروع مدیرانی گروه بانک جهانی چهارچوبه نوی همکاری ها رو برای تاجیکستان تا دوره سال 2030 بررسی کرد. استراتژی نو توسعه دسترسی به انرژی با اعتماد دسترس و تازه رو در بر میگیرد. در این سمت بعد از گیری نیروگاه برقی آب راغون توجه ظاهر می شود. افضلیت دویم این تشکلی نیروی کاری بیشتر با تجربه و سالم است. با این مقصد برنامه دستگیری سوهای معارف تندرستی اپتامی کنیم و بهداشت اینچنین رشد ملکه ها را در نظر گرفته است. افضلیت سیوم جلب سرمایه خصوصی برای تأسیس جای های کاری با صفت می باشد. این بخش اصلاحات برای بهتر کردن فضای صاحب کاری، دستگیری بخش خصوصی رشد خدمات مالیوی، اقتصادیات رقمی، کشاورزی و دیگر سوهاها را در بر می گیرد. در مجموع برنامه نو پشتیبانی از دیگر گونه های اقتصادی تاجیکستان، بلند برداشتن استواری مملکت و بهتر ساختن سطح زندگی می باشد. حجت نشان می‌دهد که با پیشرفت اصلاحات این برنامه می‌تواند تا 1.8 میلیارد دلار ذخیره‌های امتیازناک و خصوصی برای تاجیکستان سفر برنماید. در جای خانه‌های سوخته ساکنان شهر نورک بنای 12 آشیانه می‌سازند. صاحب کاری که این بنا را می‌سازد وعده داده است که در دو آشیانه اولی بنا با ساکنان ضرر دیده رایگان خانه می‌دهد. در این باره حکومتی نورک خبر داد. گفته می شود که حال حجت گذاری زمین این منطقه ادامه دارد. ساکنان ضرر دیده موقتاً در خانه خویشاوندان مسکون شدند و ساکنان کمک غذایی، سر و لباس و غیره رسانیده شد، گفتند در حکومتی شهر نورک. باید گفت نصف روزی 7 ایون در یک بنای دو آشیانه چوبی در دهه لنگر سوختور سر زده 16 منزلی زیستی واقع در آن پورا به کمی آتش رفت. در پای این حادثه 14 خانواده که 50 نفر را در بر می گرفت به سرپناه ماندند. مقامات می گویند ارزیابی خسارات ادامه دارد. تاجیکستان و هندوستان نیا دارند همکاری های صنعتی، از جمله طرحهای وصل مشترک ماشین ها و ماشین های برقی را گسترش بخشند. این مسئله در بیشکک در موقعیت وزیر صنعت و تکنولوژی هنوی تاجیکستان شهرعلی کبیر با وزیر صنعت وزنین و پولاد هندوستان کومارسوامی دبیگوودا بررسی شده است. جانب ها همچنین مسئله انتقال اتوبوس برقی برای نقلیات شهری و محلی سازی استحصالی تجهیزات گیدروانرژتیکی و برقی را با استفاده از تجربه و تکنولوژی کارخانه های هندوستان بررسی نمودند. غیر از این وزیران احتمال استحصالی مشترک تجهیزات صحابی، تحکیم همکاری ها در سمت کارکردی متالورگیا و از خصوصی مینرال های نهایت مهم را مطرح کردند. سمت الوهیده همکاری ها اماده کردن کادرهای مهندسی برای صحای صنعت جهت تحکیم اقتدار استحصالی دو کشور مشخص کرده شد. در دوشنبه برای ساختمانی مجموعه فناوری های اطلاعاتی دوشنبه IT خب دوشنبه سنگ اساس گذاشته شد. مجموعه فناوری اطلاعاتی در ناحیه اسماعیل سامانی بنیاد گردیده، مکتب فناوری های اطلاعاتی، پارک فناوری های اطلاعاتی، مرکز تجارتی فناوری های اطلاعاتی و مرکز منطقوی هوش مصنوعی را متحد می نماید. لایحه برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی های موثر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده است. در سرتاسر تاجیکستان آزمونی طبیبی سال ادامه دارد. در دوام یک ماه اخیر بیش از 1500 نفر کارمندانی صحای تندرستی از تمام منطقه های کشور با این مسابقات همراه شدند. لایحه همروزه درباره طبیبان و کارمندانی صحای طب که در شهرهای کلان و ناحیه‌های دوردستی مملکت کار و فعالیت دارند نشر می شود. سازمان دهندگان ابراز می‌دارند که هدف اساسی آزمون معرفی متخصصانی می‌باشد که کاری آنها اکثر وقت نادیده گرفته می‌شود، اما اهمیت کلان دارد. نتیجه های آزمون بخشیده با 35 سالگرد استقلال دولتی در ماه سپتامبر در دوشنبه اعلان می‌شوند. با غالبان دیپلم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و جایزه پولی با مبلغ 15 هزار سومانی تقدیم میگردد. علاوه بر این به زودی بخش نو با نام مصلحت طبیب به فعالیت آغاز می نماید که در آن متخصصان درباره پیشگیری و تبابت بیماری ها صحبت کرده با سوال ساکنان پاسخ می گردانند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ممنونم و در روی بسته میفته من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب مسته.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا، نی مثلت برام، گفتم از درست درام دقیقا مثل الان کردی اینه بچه لج.
1: گفتی قول به دستی دو تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفش.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظر بریزه چه شده دونه اخ.

0: Kila Калон Dark EFC.
1: Мехоид хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техника имайши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44 00.
2: Рақами телефони идораи реклама
3: 41 41.
4: Қурби асъор дар Азия Плюс.
5: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامان و 79 درم، 1 دلار امریکایی 9 سامان و 35 درم، 1 روبل روسی 12.7 درم، 1 یوان چینی 1 سامان و 37 درم است. همین گونه امروز 1 لیر ترکی 20.2 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامان و 54 درم، 1 ریال سعودی 2 سامان و 48 درم و 1 دینار کویت 30 سومونی و 42 درم ارزش دارد. تد ترنر تجارت را به تخته شاهمات مانند کرده است. تو باید چند وریانت گشت را پیشکی در ذهنت داشته باشی. کمبودی اساسی اکثریت آنهایی که به تجارت مشغولند همین است که چند گشت بدتر را فکر نمی کنند. در اقتصاد و تجارت و مالیه آینده بین بودن، حالت و وضع را پیش بینی کردن مهم است. به هر صورت این ملکه برای پیشگیری از حالات نوگوار و قبلا اندیشیدنی چاره های ضروری خیلی مهم است.
4: قربی از اور در آسیا پلیس.
3: رادیوی آسیا پلیس
2: برای شنیدن
3: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: رادیو آسیا پلوس.

0: Аврал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шухи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

0: بگم.
1: توتا رونا، رادبندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
2: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزاولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیوی آسیا پلاس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهید. شما را انتظاریم.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدامی نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
1: سلام به مادران مهربان. حالا آید به انتخاب درستی اورپچه و تاثیر آن به پوست حرف میزنیم. اورپچه برای نگاهبینی هر روزه کودک چیزی ضروری است، اما انتخاب نادرست میتواند به پوست ضرر رساند. متخصصان میگویند که اورپچه باید به اندازه کودک موافق باشد، نه تنگ و نه خیلی وسیع. استفاده دراز مدت سری وقت ایواز نکردن میتواند باعث سرخ شوی و پیدا شدن دانچه گردد. متخصصان توصیه میدهند که اورپچه هر چند ساعت ایواز کرده شود. پوست باید کمی نفس کشد. هنگامی پوشانیدن آن را از نو پایان بندیم. برای به این نتیجه رسیدن از اورپچه های کامفورت بیبی استفاده میکنیم. کامفورت بیبی، راحتی جان یوچه.
0: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورپچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
2: در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: تو ترانه رادبندی ترانه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
2: جهانم با صدای فروخ حسنوف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال، آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. بوی با غیشدوان رفته کلی اشور را در چایخانه کلانی بازار یافت. اشور یک آستین چکمن سرخش پوشیده و آستین دویمش ناپوشیده در درون آستین پوشیدهش بیدانه را نگاه داشته در کت نشسته بود و از دست پایکی چلیم میکشید. بوی اسبش را نگاه داشته به او سلام داد. اشور از جای برخواسته کفی دستش را چپانوار به سر سینه اش گذاشت. کنی بایمک مرحمت یک پیاله چای گفته املاکدار سابق را به فرامدن از اسب تکلیف کرد. بوی فرامده بر لبی کت نشست. مرد پویکی در رو جلوی اسب او را گرفته به درخت بست. بوی اول چلیم را کشیده فواره دودیان را از دهانش براورده کیفش را به جا آورد و بعد پیاله چای سبز را از دست اشور گرفته به گپ در آمد. شنیدم اشور بوی بدانت همه بدانه های غیشدوان را گریزانیده است. مبارک باشد. قلق بایمک. وی همین بدانه بود یا دیگرش بود؟ خودی همین بود بایمک. دست بالا کرده بدانه درون یاستینش را نشان داد اشور. میرزای قاری بدانه را به دستش گرفته با انگشتانش پاچه ها و نولی آن را سنجید. جانوری پهلوان بود است. اما برای چی بدانت این توخین لاغر؟ گفت بوی. زیرا او تا الحال بدانه ها را فقط برای کباب کرده خوردن میخرید و گمان میکرد که بدانه جنگی هم باید فربه باشد. هم تو بایمک. کلی اشور لبخند کرده به دل گذران که ابله خودت را به من بدانه شناس نشان میدهی و بلا را هم نمیدانی. اگر من به همین بدانت خریدار شوم میفروشی؟ یک باره پرسید بوی. بدانه باز حیران شد. فروشم؟ شما بدانه باز نبودید که بایمک؟ در کرمینه یک آشنا دارم، بر دروغ گفت بوی. خودش از کلان شونده ها خواهش کرده بود که به من از غیشدوان یک بدانه نغز را سوغاتی بیار. خوب این طور باشد، سودا کنید بایمک. من این بدانه جنگره ام را 100 تیلا دهن هم نمی فروختم که مادام که شما دهن انداختید مایلش صدقه سرتان می فروشم. سودا کردند. اشور یک دو گذشت کرد و از 300 تنگه پس نفرامد. میرزای خاری که با یافتن دل توره جزم کرده بود کور کرده 300 تنگه را براورده شمرده داد. کلی ایار به هر احتمال اگرچه در شهری دیگر در کرمینه هم باشد پیدا شدن رقیب را به دیگر بدانه های جنگی خود نمیخواست. به علاوه او در دل خود میرزا اکرم بای را از وجه بدانه ناشناسیش و اما خود را بدانه شناس به قلم دادنش مسخره میکرد. بنابراین با استهزای پنهانی به او چنین مصلحت داد. بدانه را اول یکان هفته پروریش کنید که فربه شود بایمک. بعد با آشنای کرمینگیتان سوغاتی برید. حالا البته همین طور میکنم، قبول نمود میرزای قاری. در حقیقت او بدانه را در قفس انداخته 7 روز آب و دانه داد و روزی 8 آن را گرفته به کرمینه روان شد. عبدالاحد خان توره از شراب ناب سرخوش در بزمهای ارده با همراهی دسته سازنده و سرایندگان تنبور نواخته دلخوشی کرده نشسته بود. محرم در آمده به عرض رساند که میرزا اکرم بای بستانی به خدمت آمده است و می خواهد به دیدار مبارک توره مشرف شود. توره فرمود که بای را به بزمخانه وارد نمودند. او قفص بدانه را به زمین گذاشته دقت شده تعظیم به جا آورد و رفته دست توره را گرفته چلب چلب بوسید. تصدق شوم این بدانه در غیشدوان به 10 بدانه جنگره ظفر یافته است. غلامشان این را به توره مناسب دیده از صاحبش خریده آوردم که شاید اندکی هم باشد موجب دلخوشی توره هم شود. نوکری دوست داشته و شریک بزمهای خاصه حاکم یخشبیک اودایچی بدانه را از قفس برآورده به دست توره داد. توره مثل یک بدانه بازی با تجربه تن و توشی آن را دید. پنجه و منخارش را سنجید و تعجب کرده گفت ایبی این از فربگی چربوب است که چی تو می جنگد؟ تصدق شوم توازو کارانا جواب داد میرزا اکرم بای. بای چربونه همش رگ و پای. یک جنگ اندخته بینید همه ای بدانه های خواسته رو نگریزوند حساب نه. احد خان به قاری یک نگاهی سرد افکند که از ترس دل قاری ته کشید. او با چی وجه این طور نگاه کردنی حاکم را نفهمید، اما وجه این بود که چربونه رگ و پای گفتنی او به نفس احمد خان رسیده بود. نخود که او یعنی تورا رگ و پای را از چربو فرق کردن نتواند. تورا به خدمتگاری خود فرمود: آجی قول، از بیدانه ها یک تا زورش بیار یک جنگ انداخته بینیم کنی. آجی قول از بیدانه های خاصه یکی را آورد. ندیمان تورا و سازنده و سرویندگان کناره گرفته بیانی خانه را خالی کردند. یخشی بگودایچی با سولت ریشکلان که در سین و سال به توره 27 ساله پدر شده می توانیست بدانه خاصه را گرفته در پایگاه و خود توره با بدانه سوغاتی در پیشگاه نشسته جانوران را به جنگ سر دادند. بدانه خاصه بال افشانده گردن خود را یازانده نولش را به طرف حریف نیزوار راست کرده حمله نمود. بدانه تعریفی میرزا اکرم بای گریخته گیرگیردی دوره می خیرامید و پناه می جست. همه دیدند که وی هیچ میل جنگیدن ندارد و صلح می خواهد. اول تورا و بعد همه حاضرین غیر از میرزا اکرم بای ملزمی با ترس و حراس افتاده قاه قاه خندیدند. قهقه گویا سنگبارانی بود که به سر میرزا اکرم بای بیچاره می ریخت. از شدت خنده چشمان تورا اشک برآوردند. او اشک چشمانش را پاک کرده میرزا اکرم بای را مسخره کنان می گفت: ای نموری تو قاری، ای بدانه رگ و پایش قطی از سرت ماند. بعد او برای دلخوشی قاری را فرمود که با حاجی قول دویشان بدانوار جنگ کنند. حاجی قول که ظاهرن به این نوع شوخی های حاکم خود عادت کرده بود فوراً دستهایش را مثل دو پای پیش چار پایان به زمین نهاده ریش زردش را که به خنجر زنگ زده مانندی داشت با پیش راست کرده سوی میرزا اکرم بای گوه کشید و جاهت او هیبتناک بود. بای در حول و حراس افتاده با تورا توبه و تزرو سر کرد: خاک پایتان شوم تورا جان، سگی درتان شوم، از گناهم گذرید. تورا در حالت زوق و خنده فرمان خود را تکرار کرد: گپ دراز نکن بفهم، تستر بدانه شده با جنگ درا، نباشد سرت را میگیرم. میرزا اکرم شوربخت خواه و ناخواه خم شده همچون حالت چارپا را به خود گرفت و به جای بدانه خائن خود به جنگ در آمد. حاجی قول و او به یکدیگرشان نول می زدند، کلا جنگ می کردند، یکدیگر را به تکشان پخش می نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: ببین، بشنو و بیرقص.
7: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: رودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: باشن.
1: اولمی دقیق،
2: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
3: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهنی سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

شريك لحظه موسيقي شركه سيوما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبیست که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، آسیا پلوس، آسیا پلوس. سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، آسیا پلوس، آسیا پلوس.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شدیم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویزی. رادیو آسیا پلوس.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا.
1: ساعت در تاجیکستان یک.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: سوئد در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو.

0: در آسیا پلاس. بازی قصه توسعه زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: سرودی نو در آسیا پلاس، باز یک قصه تازه از زندگی.
2: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثل آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما. آسیا پلاس.

0: سوادر توجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. میرزا اکرم شوربخت خواه و ناخواه خم شده، همچون حالتی چارپا به خود گرفت و به جای بیدانه خائن خود به جنگ در آمد. حاجی قل و او یک دیگرشان را نول می زدند، کلا جنگ می کردند، یک دیگر را به تگشان پخش می نمودند. حاجی قل مثل بیدانه بال می افشند، پیت پلیق می کرد و گاه و بیدانه بودنش را فراموش کرده مانند خر جفتک می زد. هنگامه تماشای به وقوع پیوست که تماشابینان از خنده به درجه دلکف شدن می رسیدن. توره شکمش را داشته سرش را به لوله بالشت بخمل خم می کرد و اسب وار شیه کشیده شخ شده می خندید. عاقبت میرزا اکرم بوی که فربه و غفص بود با آب و عرق غوطیده نفسش تنگ شده غلطیده ماند. پیش خدمتان حاکم را به پایگاه کشیده و سرش از ستیل آبی خنک ریختند. بیچاره تمام از حال رفته قریب بود که حالی تهی کند. اما در آخر این کلفت و خاری میرزای قاری هرچی هم باشد بیهوده نرفت. روزی از روزها یخشبه گودایچی که در وقتهای املاکداری میرزا اکرمبای از او به طریق تحفه و بخشش ها کم منفیت نیافته بود، از روی قدرشناسی بای را به خانه خود دعوت کرده گفت: ناامید شده گشته ای، ناامید نشو. تو با توره هم یکان تارتوخی ارزنده کن، آن طرفش را من توغری میکنم. توره به مسکو رفته ولی عهد شده آمدن باز جناب یالی التماسای توره را بینوبد میگرفتگی شده ماندن. تارتوخت به توره هم معقول شده ماند، با قبلگاهشان گفته توره به یکان عمل تعیین میکنانند. البته کاشکی از دل فیگارش ندای پرحسرت براورد: میرزا اکرمبای، خاک پایتان شوم بک. الهو به صد دراید، شما اصیل دوستی من، غمخوری من هستید. اگر گفتگیتون شود من شما رو خرسند نکرده نمیمونم بیک. می شود قاری، به شرطی که تو در وقت تارتوق آوردنت مرا هم از خاطر نبراری. ای اگر از خاطر میبرآورده باشم، خاطرم رو از دلم کنده میپرتایم. تقصیر خاطرم شما بر این دوستی غمخورم رو نگاه ندارد و من این توخین خاطر اصلا در کار نیست. بای پای برد که اشاره البته از طرف خود توره شده است، وگرنه اودایچی کی از پیش خود به بای این گونه تکلیف را میکند. شادی او تغیان زده سینه اش را کفانده برآمدنی میشد. عاقبت آفتاب طالعی او هم طلوع کرد. بعد از دو روز 500 طلا پول نقد وارد خزینه حاکم گردید. میرزا اکرمبای برای این پیشکش 5 تناب باغ خود را فروخت. او خصیص باشد هم در جایی که منفیت نقد بود پولش را دریغ نمی داشت. یخشبیگ اودایچی هم البته محروم نماند، با او 50 تیلا رسید. تگیگه بین که آن روزها امیر بخاطری پسری ولی عهدش عهدخان دیوانبگی او را بیک قبادیان تعیین کرده بود. عهدخان با دیوانبگی فرمود که میرزا اکرمبای را به خود همراه کرده با قبادیان برد و در اینجا با وی عملی زکات چگی را دهد. البته به شرطی که بای به شکرانه این عمل به حاکم خانه کرمینه یکان پیشکش ارزنده آورد. به همین طریق میرزا اکرمبای به مراد و مقصد دیرینه اش رسیده، زکاتچی ولایت قبادیان را به دست در آورد. در کوهستان کولاب و بلجوان، وادی های خورد خورد خینگاب، سرخاب، شوراب، آب مزار، عجب جاهای خوشباد و هوایی می باشند. بیشترینشان تگاب یعنی آبشار و سردال و درختند. برا دامن کوههای قبط به قبط و تل و کتلهای جفس از اول بهار تا وسط تیرماه سبز و خورم، چشم ساران بیشمار آبی زلال خود را به سایه ها، کشت و باغ و میوه‌زارها جاری می دارد. میوه‌های این سرزمین را نمی گوید. سیب و انار، توت، آلو، گلاس، زردالو و شفتالوی سیر شیره و خوشمزه بلجوان، خوالینگ، سری خوستار،